ponekad poželim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam po pesu, kažeš dobra sam u kuću.

0: batinu ne popravi. Usne su mi neme, uzmi ili ostavi.
1: Dobio si se da igraš protiv sebe. Zanima te da sam nekog volela kod tebe. S osmehom ti kažem, naravno da nisam. Ne pitaj me opet,
2: mogla bi da priznam.

Sve mi se menja, ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja.

Pred zoru sa njine strane obično muk, pod velom magle zvecka osmi kozački puk. I svu noć mi inje kamuflira šinjel uz polegli brest. U inat ću jo pismo poslati, znam ime i adresa nisu poznati, dok tikvan poštar ne skonta ko to čeka sa fronta kakvu dobru vest.

U sumrak je sa njene strane obično žal, zatuži odinoka je ko ranjeni ždral, al postane krotka kad drne je votka, onako na belo. Pod mojom šapkom lavovi se baškare, u snu mi pleteš beli šal za maškare, sa se pobrka pređa kad te obgrlim s leđa,

Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Dvojica nemačkih državljana privedena su nakon što su u muzeju Louvre u Parizu, u sali u kojoj je izložena čuvena Monaliza Leonarda da Vincija, pomoću lepljive trake okačila dve slike na zid. Incident se dogodio kada su dvojica muškaraca postavila dva rada dimenzija 30 puta 40 cm. Na jednoj slici bio je prikazan jedan od njih u oklopu, dok su se na drugoj nalazili portreti dvojice muškaraca i jedne žene. Tokom saslušanja u policiji, dvojica Nemaca su navela da su slike okačili iz zabave. Prilikom uklanjanja slika čuvari Luvra uočili su manja oštećenja na zidu, a prema dostupnim informacijama Monaliza nije pretrpela nikakvu štetu. Dvojica muškaraca puštena su nakon saslušanja i bit će naknadno pozvana pred nadležne organe nakon što muzej podnese prijavu. Incident se dogodio u trenutku kada se Luvr i dalje suočava sa pojačanom pažnjom javnosti zbog bezbednosti muzeja. U oktobru 2025. godine četvorica pljačkaša ukrala su 8 dragulja francuske krune iz galerije Apollon, a ukradeni predmeti, čija je vrednost procenjena na 88 miliona evra, još nisu pronađeni. Luvr je prošle godine posetilo oko 9 miliona ljudi, a nakon velike pljačke otvorena su pitanja o sistemu video nadzora i drugim bezbednosnim merama u jednom od najposećenijih muzeja na svetu.
0: Dnevni radio magazin.
1: Gotovo 300 predmeta pokojne francuske glumice Brigitte Bardot bilo izloženo u prostorijama aukcijske kuće Drouot u centru Pariza, gde su ih razgledali brojni obožavaoci glumice, koja je preminula prošlog decembra u 91. godini. Na aukciji je ponuđena i ručna pisaća mašina koju je koristila za pisanje prepiske i autobiografije, kao i njen Peugeot bicikl. Posebnu pažnju privukla su dva para kožnih baletanki Repetto. Većina ponuđenih

0: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
1: Októberi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Nitrozománc festék 0,75 liter, 751 dinár darabja. Ásványgyapott tekercsben 179 dinár négyzetméterre. Gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Dvojica nemačkih državljana privedena su nakon što su u muzeju Louvre u Parizu, u sali u kojoj je izložena čuvena Monaliza Leonarda da Vincija, pomoću lepljive trake okačila dve slike na zid. Incident se dogodio kada su dvojica muškaraca postavila dva rada dimenzija 30 puta 40 cm. Na jednoj slici bio je prikazan jedan od njih u oklopu, dok su se na drugoj nalazili portreti dvojice muškaraca i jedne žene. Tokom saslušanja u policiji, dvojica Nemaca su navela da su slike okačili iz zabave. Prilikom uklanjanja slika čuvari Luvra uočili su manja oštećenja na zidu, a prema dostupnim informacijama Monaliza nije pretrpela nikakvu štetu. Dvojica muškaraca puštena su nakon saslušanja i bit će naknadno pozvana pred nadležne organe nakon što muzej podnese prijavu. Incident se dogodio u trenutku kada se Louvre i dalje suočava sa pojačanom pažnjom javnosti zbog bezbednosti muzeja. U oktobru 2025. godine četvorica pljačkaša ukrala su 8 dragulja francuske krune iz galerije Apollon, a ukradeni predmeti, čija je vrednost procenjena na 88 miliona evra, još nisu pronađeni. Louvre je prošle godine posetilo oko 9 miliona ljudi, a nakon velike pljačke otvorena su pitanja o sistemu video nadzora i drugim bezbednosnim merama u jednom od najposećenijih muzeja na svetu.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Gotovo 300 predmeta pokojne francuske glumice Brigitte Bardot bilo je izloženo u prostorijama aukcijske kuće Drouot u centru Pariza, gde su ih razgledali brojni obožavaoci glumice, koja je preminula prošlog decembra u 91. godini. Na aukciji je ponuđena i ručna pisaća mašina koju je koristila za pisanje prepiske i autobiografije, kao i njen Peugeot bicikl. Posebnu pažnju privukla su dva para kožnih baletanki Repetto. Većina ponuđenih predmeta imala je početnu cenu nižu od 100 evra, a među njima se nalazi veliki broj plišanih igračaka i ogrlica koje su pripadale psima Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, koja je kao model i glumica od 1950-ih postala simbol moderne ženstvenosti, kasnije se posvetila borbi za prava životinja. Tokom života bila je kritikovana zbog homofobičnih

0: Pas Mačka, vaš verni prijatelj, zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. ProfiVet veterinarska ambulanta.
1: Októberi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Henkel nemes vakolat 25 kg-os 3600 dinár darabja, lazúr festék 2,5 liter 1368 dinár darabja, viaszos lazúr festék 0,75 liter 587 dinár darabja, rommel, zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

Mrak se skupio u kap rano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: U prijatnom raspoloženju ostanite na frekvenciji 103,5 MHz, program Panda Radija.
1: Nošen dahom sna, doleteo je crni golub na moj dlan. Zašto koda

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana.
2: Dvojica nemačkih državljana privedena su nakon što su u muzeju Louvre u Parizu, u sali u kojoj je izložena čuvena Mona Lisa Leonarda da Vincija, pomoću lepljive trake okačila dve slike na zid. Incident se dogodio kada su dvojica muškaraca postavila dva rada dimenzija 30 puta 40 cm. Na jednoj slici bio je prikazan jedan od njih u oklopu, dok su se na drugoj nalazili portreti dvojice muškaraca i jedne žene. Tokom saslušanja u policiji, dvojica Nemaca su navela da su slike okačili iz zabave. Prilikom uklanjanja slika čuvari Luvra uočili su manja oštećenja na zidu, a prema dostupnim informacijama Mona Lisa nije pretrpela nikakvu štetu. Dvojica muškaraca puštena su nakon saslušanja i bit će naknadno pozvana pred nadležne organe nakon što muzej podnese prijavu. Incident se dogodio u trenutku kada se Luvr i dalje suočava sa pojačanom pažnjom javnosti zbog bezbednosti muzeja. U oktobru 2025. godine četvorica pljačkaša ukrala su 8 dragulja francuske krune iz galerije Apollon, a ukradeni predmeti, čija je vrednost procenjena na 88 miliona evra, još nisu pronađeni. Louvre je prošle godine posetilo oko 9 miliona ljudi, a nakon velike pljačke otvorena su pitanja o sistemu video nadzora i drugim bezbednosnim merama u jednom od najposećenijih muzeja na svetu.
0: Dnevni radio magazin.
2: Gotovo 300 predmeta pokojne francuske glumice Brigitte Bardot bilo izloženo u prostorijama aukcijske kuće Drouot u centru Pariza, gde su ih razgledali brojni obožavaoci glumice, koja je preminula prošlog decembra u 91. godini. Na aukciji je ponuđena i ručna pisaća mašina koju je koristila za pisanje prepiske i autobiografije, kao i njen Peugeot bicikl. Posebnu pažnju privukla su dva para kožnih baletanki Repetto. Većina ponuđenih predmeta imala je početnu cenu nižu od 100 evra, a među njima se nalazi veliki broj plišanih igračaka i ogrlica koje su pripadale psima Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, koja je kao model i glumica od 1950-ih postala simbol moderne ženstvenosti, kasnije se posvetila borbi za prava životinja. Tokom života bila je kritikovana zbog homofobičnih uvreda i više puta kažnjavana zbog podsticanja rasne mržnje. Nakon njene smrti u decembru, njeno imanje je podeljeno između fondacije Brigitte Bardot i njenog sina, Nikole Žaka Šarijea, koji takođe ima korist od aukcijske prodaje.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Dvojica nemačkih državljana privedena su nakon što su u muzeju Louvre u Parizu, u sali u kojoj je izložena čuvena Monaliza Leonarda da Vincija, pomoću lepljive trake okačila dve slike na zid. Incident se dogodio kada su dvojica muškaraca postavila dva rada dimenzija 30 puta 40 cm. Na jednoj slici bio je prikazan jedan od njih u oklopu, dok su se na drugoj nalazili portreti dvojice muškaraca i jedne žene. Tokom saslušanja u policiji, dvojica Nemaca su navela da su slike okačili iz zabave. Prilikom uklanjanja slika čuvari Luvra uočili su manja oštećenja na zidu, a prema dostupnim informacijama Monaliza nije pretrpela nikakvu štetu. Dvojica muškaraca puštena su nakon saslušanja i bit će naknadno pozvana pred nadležne organe nakon što muzej podnese prijavu. Incident se dogodio u trenutku kada se Luvr i dalje suočava sa pojačanom pažnjom javnosti zbog bezbednosti muzeja. U oktobru 2025. godine četvorica pljačkaša ukrala su 8 dragulja francuske krune iz galerije Apollon, a ukradeni predmeti, čija je vrednost procenjena na 88 miliona evra, još nisu pronađeni. Luvr je prošle godine posetilo oko 9 miliona ljudi, a nakon velike pljačke otvorena su pitanja o sistemu video nadzora i drugim bezbednosnim merama u jednom od najposećenijih muzeja na svetu.
0: Dnevni radio magazin.
1: Gotovo 300 predmeta pokojne francuske glumice Brigitte Bardot bilo je izloženo u prostorijama aukcijske kuće Drouot u centru Pariza, gde su ih razgledali brojni obožavaoci glumice, koja je preminula prošlog decembra u 91. godini. Na aukciji je ponuđena i ručna pisaća mašina koja je koristila za pisanje prepiske i autobiografije, kao i njen Peugeot bicikl. Posebnu pažnju privukla su dva para kožnih baletanki Repetto. Većina ponuđenih predmeta imala je početnu cenu nižu od 100 evra, a među njima se nalazi veliki broj plišanih igračaka i ogrlica koje su pripadale psima Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, koja je kao model i glumica od 1950-ih postala simbol moderne ženstvenosti, kasnije se posvetila borbi za prava životinja. Tokom života bila je kritikovana zbog homofobičnih uvreda i više puta kažnjavana zbog podsticanja rasne mržnje. Nakon njene smrti u decembru, njeno imanje je podeljeno između fondacije Brigitte Bardot i njenog sina, Nikole Žaka Šarijea, koji također ima korist od aukcijske prodaje.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: davon.
1: Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač društva sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda Radio, Bosanska bez broja, 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.

Od loših vesti i reklama prognan, utekoh na treći program, gde je nekim čudom tekla poznata burleska. Svi oni gegovi i lica ista, slikovnica što se lista setno, ko na dnu škrinje nađena sveska.

svi su mrtvi i blaženi. Bršljan je davno prekrio stih od zlih vremena.